So si tu mi nyila ye wa rade die ni opela du tu mi ade mano ano be ma tu mi ya sanchra ne ma umba obi bia lo tie ye la lo pai do tie ye la lo pai e rade ya no sanchra le e wa yesu demo.